To je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati. Kia je v Kuapri.
2: 3, 2, 1.
3: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom.

0: Siesta na plaži.
1: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
2: Pustim mozek, da počiva.
3: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Kapris. Uradni poletni radio.
4: Sami hiti non stop. Boy, I can see.